انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کماتا اور دوڑ دھوپ میں رہتا ہے وہ خدا کے راستے میں ہے, اور جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی خدا کے راستے میں ہے, اور وہ آدمی اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے وہ بھی خدا کے راستے میں ہے. بحوالہ بخاری و مسلم شریف.